när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissande i stiger som alla faller nerfra. Träna på täppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.